0: ya mai wena sun fiyar tin sun da hanta yin kama da siki ehen de kurji o te ehen ehen go te apo namu ko tu tu sa he de kurku kiri jaw an tu ku an de kurku a kan kai ti ka ko ma kuna siki a te he ngai ti ka a ta hata ne te ko hami tan gara dangi de de ke ha kwa khati he ma
1: Ek sou ja, jy sê dit 107.9 XKFM se kies.

Exka FM 107 waar ek net nege gaan kolle waar ek getrou het dat sies in daardie trek toe 11 uur radio FM ja my kos aan panning ko toe kan om ko doen eksamen in en ko nan sig ek ko het toe gaan ko last week en dit die dat ek nie ha ko kan ko doen so nie dit my ko nie toe panning en nie kan gaan maar het dit toe om doen eksamen van kong tagin hali examen gay chamu tu of nui nge chong kong hali examen ni nam kong to examen ni nam kim kutik gao na gi chun chan ngun tulit gao na ta nagang magkamato agi mkoy sisi wa khariti ta examen ni nam examen ni mko tuwa gafri sko na ni ne matin ni kong na khariti mko duin hinin ding si mko ngang kwa kiko kong na kwa ni van ni ka gum ngati de ni pima daga toi kwa singa tswa leni ni ka te ka ka ono chi de leni la tswa ho ke ngara ke gum ngati ta guma kama tetia e ta guma kama tama e ta guma kama data ma e ho ke ngata tswa leni ni ui me chin so la gum thang ka kam ni ma asinga kula ven ni tuin ho toi mge chin de thira gang chin de la ka hen cha de thira chin gumal kong khatwan ham ko khatda asin ni tapren ko kon ni ngun ko ngale ke pani ko ngun den na lo sa to am ko jun examen ka tem ko digan ko jun examen ko digan ko jun examen ko wa khredi am ko examen trut a khredi ta examen ban ko ngla ti to ti ke pani wan do kha e ke examen to ni kana fakar ham ko sin to ti onder wese ko ko ko ni tsika be langri ki tsika wage examen ko ko ge merki tonka tem ko ko toki ke khala peni tan ke tonge ka wage examen e tan supa opsomang kam ko ngum dim ko ko ngum tom ko opsomang da jala ton tan ga kala tu kamai faga thanga tom kan ke tonge ka faga kam ka khala faga ni ni so na roster examen wa kan ke tonge ya tema khala fiskin e tema khala khasdin e tema khala african si e kan hit ton dene kama khala biskin kan hit ton ne biskin ne roi fo ngi mani ren ngi khoy e wa gi examen ti tin ta biskin na biskin na kama langsung mi ayawa ya sum an mi ya suma ngi mi ya suma ma breaking sun an vorti ma cha ona ya ngi ma cha ona ban biskin ne ho ka lung sa ko biskin di ki cha lung sa ko khaskin si cha lung sa ko ta ka dole manir dole ta la ta biskin di ta biskin pani an asoma tosoma tse maskin yefro wala ko wala atasin kene yen plus yen kata ukla tu yen plus yen dinu ko examen yen plus yen ko ko examen ta examen gas watin jida ho doli ta peske ne ho tolu se ko tolu se ko skidi mesin ne peske ne ta no lu sa soma tra pana ne soma tra ne peske ne tra kalan hay a vel ko mal afri yam ko sum ko wule kam dimi kasas kar mise mit khawesi ngam ko tita so starre ni ti totoro sila